0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب مدینے

0: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
1: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
2: Gee, welcome back, program. A good mid-morning talk with Maryam Hashmi, live from Johannesburg. Salam Media. Ji haan, aapko khush aamadeed kehte hain. Aur hamare saath hamari fourth guest maujood hain, jinke baare mein main aapko batana chahun. That guest is very important and very close to my heart because she is my colleague. And unka experience bahut zyada hai. Aur Pakistan ke different channels pe unhone kaam kiya, broadcast journalist hain. Aur unka journalism style jo hai, wo hame bahut pasand hai. Aur hum jo hai us style ke diwane, to is wajah se hum chahte hain ki aaj hamari jo hai hame program mein join kare, kyunki jaise main pehle bhi bata chuki hu ki is program ko urdu mein karne ka maqsad hamara yahi hai ki hum is international platform pe na sirf apne mulk ko balki apni zuban ko bhi promote kar sake. To hamare sath maujood hai Neelam Aslam London se, aaiye unko welcome karte hain. Assalamu alaikum Neelam.
3: وعلیکم السلام مریم, کیسی ہیں آپ اور آپ کے تمام جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان سب کو اپنی سلام.
2: وعلیکم السلام, بہت شکریہ نیلم, آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. امید ہے آج کی ڈسکشن جو ہے وہ سب کو بہت پسند آئے گی. اور لندن کا ویدر کیسا ہے ویسے تو میں سب سے پوچھتی ہوں, آپ کیا لیتی ہیں, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں تو ونٹر ہے اور بڑا اچھا اب تو ویدر اسٹارٹ ہو رہا ہے, سمر کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو آپ سنائیے کہ لندن کے ویدر کی کوئی حال احوال بتائیے ذرا ہمیں.
3: یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس وقت جو دکھ ہے لندن کے رہنے والوں کا, انگلینڈ کے رہنے والوں کا, اس کے اوپر بات شروع کر دی ہے. تین ہیٹ ویوز اس بار ہم دیکھ چکے ہیں جو کہ بڑی ایکسٹریم ہیٹ ویو تھیں اور لندن میں اس نے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. مئی جون جولائی اگست وہ سب میں ہیٹ ویو رہی ہے اور ابھی بھی تھنڈر اسٹارمز کی جو وارننگ ہے وہ دی گئی ہے, لیکن اس سے بھی بجائے کہ فائدہ اور نقصان ہی ہونا, کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی ویدر رہا, بہت زیادہ ہاٹ ویدر رہا ہے اور آنے والے سالوں میں انگلینڈ کے لوگوں کو بڑا اس کے لیے لائف سیریس قسم کی لائف سٹائل چینجز کرنی پڑیں گی. اگر موسم کا احوال آپ جاننا چاہتی ہیں تو وہ اس وقت اچھا نہیں. ابھی آج کل تھوڑی سی گرمی کم ہے, لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے میٹ آفس کی جانب سے کہ ایک اور ہیٹ ویو ہے جس کا بھی سامنا کرنا ہے ہمیں.
2: چلے آپ کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں ویدر کی کنڈیشنز جو ہے, کیونکہ انگلینڈ کے بارے میں, لندن کے بارے میں یہی مشہور تھا, یہی فیمس ہے کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں, اور جب یہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو جاتی بڑی مشکل سے. چلے اسی ونٹر کو اور ہم ونٹر کو انجوائے کریں, آپ اس سمر کو انجوائے کریں, اور بڑا اچھا جو ہے یہ کمبینیشن جو ہے وہ ہے. اچھا نیلم, بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی. بڑا امپورٹنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. بات میں نے اسپیشلی آپ کو اس لیے لیا کہ ہم لندن میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا اٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے پہلے کہ اسلاموفوبیا کیوں بڑھ رہا ہے, اور پھر اس کے رسک جو ہیں وہ کیا ہیں, اور کیسے جو ہے اس پہ اٹیکس کو جو ہے روکا جا سکتا ہے, اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں, لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟
3: صحیح. اچھا مریم, اسلاموفوبیا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑھ رہا ہے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے تھا, یہ ہمیشہ سے ہے, چونکہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, چونکہ اب ویب سائٹس ہیں, نیوز میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں انسیڈنٹ. کیا آپ بتائیں جو 70s اور 80s میں یہاں پہ امیگرینٹ فیملیز تھیں, آپ صرف اگر پاکستانیوں کے کانٹیکسٹ میں بھی بات کر لیں, وہ آپ کو ہاریفک اسٹوریز نہیں بتاتی کہ جب وہ اس ملک میں پہلی بار آئے تھے کیا کیا ان کو سہنا پڑا تھا. حلال گوشت یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا تھا, مساجد نہیں تھیں, کس طرح سے جو بچے اسکول جاتے تھے ان کو کس طرح سے جو دوسرے بچوں کی جانب سے بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کے ریلیجن کی وجہ سے. تو یہ سارے انسیڈنٹس ایونٹس ہمیشہ سے رہے ہیں. اب لوگوں میں اویئرنیس یہ آئی ہے کہ وہ رپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ٹیل ماما کی ہی اگر جو سٹیٹس ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا کہ جو ٹیل ماما ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم یہ بتائیں گے سننے والوں کو کہ وہ سارے جو اسلاموفوبک ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیس کو بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی جو ادارہ ہے یہ تمام اسلاموفوبک انسیڈنٹس کو رپورٹ کرتا ہے. اس کی جو اسٹیٹس ہیں فرسٹ سکس منتھس آف 2026 یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ 131 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اینٹی مسلم ہیٹ کے, ہیٹ اسپیچ کے, اسلاموفوبک ایونٹس کہہ سکتے ہیں. خواتین کو ٹارگیٹ کیا گیا, بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, راہ چلتے, بسز میں, ٹرینز میں, آپ کی ورک پلیسز پہ ہوٹنگ کی جا رہی ہے, پارکنگ اسپاٹس پہ, شاپنگ سینٹرس میں. اور یہ 2023 میں اوور آل 1000 جو ایونٹس تھے وہ رپورٹ ہوئے تھے, اور یہاں 2026 میں صرف 131 انسیڈنٹس فرسٹ سکس منتھس میں رپورٹ ہوئے. لیکن یہ وہ ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ابھی اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے, یہ ہمیشہ سے تھا, لیکن اب لوگوں میں کم از کم یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ اگر آپ مجھے میرے ریلیجن کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کرو گے تو میں اس کو رپورٹ کروں گا اور میں آپ کو بھی ایکسپوز کروں گا.
2: صحیح, آپ نے جیسے بات کیا سوشل میڈیا کی, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اس کو بڑھایا ہے یا اس کو کم کرنے میں اس کا تھوڑا کردار ہے؟
3: اچھا, سوشل میڈیا نے ایک طرف تو اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور ہمارے برطانوی مختلف کیونکہ ڈائیورس کنٹری ہے, مختلف ریلیجن اور ایتھنیسٹیز کے لوگ یہاں پر ہیں, وہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے, پولیس اور حکومت بھی ایسے قوانین لانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے انسیڈنٹس کو روکا جائے. لیکن وہی سوشل میڈیا پہ جب ٹامی رابنسن جیسے جو فگرز ہیں یا ریفارم یو کے کی جو ایک اسٹائل آف پالیٹکس ہے, اور ان کی اگر آپ ریلیز دیکھیں, وہ جو رائٹ دا کنگڈم مارچ ہوا تھا آپ کو یقیناً یاد ہوگا مئی میں, کس طرح سے وہاں پر ایک لینگویج استعمال کی جاتی ہے جو کہ اینٹی مسلم ہیٹ کو کے جذبات کو بھڑکاتی ہے, تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. پھر وہاں سے ایک ایکشن ہوتا ہے, تو پھر مسلم جو کمیونٹیز ہیں وہاں سے بھی ایک ریئیکشن آتا ہے. تو سوشل میڈیا ایک پورے انوائرمنٹ کو ہاسٹائل بنا رہا ہے. پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ رہنے والے جو نیبر ہیں جو کہ نان مسلم ہیں, وہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا. اب چونکہ نیوز پیپرس میں رپورٹ ہوتا تھا, کچھ لوگ پڑھتے تھے, کچھ لوگ نیوز سنتے ہیں, نہیں سنتے. اب سوشل میڈیا, فون تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا,
2: بالکل
3: مجھے فون پہ تو نظر آ ہی جائے گا, میں نہ بھی دیکھنا چاہوں تو الگوریدم یا انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ یا کہیں نہ کہیں وہ نیوز میرے سامنے آ جائے گی اور وہ سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتی ہے. تو سوشل میڈیا کا یہ کردار ہے بڑھانے میں نہیں, لیکن ہر چیز کو دکھانے میں اور اس کو ملٹی پلائی کرنے میں سوشل میڈیا کا کردار ضرور ہے.
2: صحیح ہے, لیکن اس کو ہم پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی, کیا ایڈوائس دیں گی کہ اس کو کس پازیٹیو وے میں یوز کریں سوشل میڈیا کو؟
3: آئی تھنک مریم, سب سے پہلے تو میں جو مسلم کمیونٹیز ہیں یہاں پہ, اور مسلم ہی نہیں میں یہ کہوں گی کہ نان مسلم بھی ہیں, اگر ہندوز ہیں, سکھ ہیں, ایون وائٹ ایتھنیسٹی کے جو لوگ ہیں, کسی کو بھی, کسی بھی انسان کو اس کے ریلیجن یا اس کی ریس یا ایتھنیسٹی کی بنیاد پر کبھی بھی کسی بھی قسم کے تعصب کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسکولس میں جہاں ورک شاپس ہوتی ہیں, بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جہاں پہ کبھی کبھی ہم ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن منا لیا, جی ہم نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منا لیا, یا کسی اور ریلیجن یا ایتھنسٹی کے خلاف اگر کوئی نفرت یا تعصب ہے اس کے خلاف, نہیں, اس کو سال میں ایک دن کے لیے محدود نہ کریں. ایک کانسٹنٹلی اسکولنگ اور اویئرنیس, اور بار بار بار بار لوگوں کو بتایا جائے کہ اٹ از ناٹ رائٹ کہ آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اس کے ریلیجن کی وجہ سے. بار بار اس حوالے سے ایڈس یوز کیے جا سکتے ہیں, پروموٹ کیا جا سکتا ہے ایسی کیمپینس کو, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو یوز کیا جا سکتا ہے, پبلک فگرز کو یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ ایک شیمپو یا ایک پرفیوم کی باٹل بیچنے کے لیے اس پیغام کو گھر گھر پہنچا دیتے ہیں, تو یہ اچھا پیغام ہی پہنچایا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹس اس میں انویسٹمنٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے زیادہ لوگوں تک اس کی اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے.
2: آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے نیلم, کے گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ چیزیں اقدامات ہونے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول لیول کی بات کریں, جیسے انفلوئنسرز کی آپ نے بات کی ہے, کہ انفلوئنسرز بھی یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا جا سکتا ہے, کہ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے پیچھے یا یو نو بیک سائڈ پہ ہماری کہیں سوچ ہے انکانشیسلی کہ یہ ہے اسلاموفوبیا, اور بہت سارے لوگ جو وہاں پہ پہلے موو کیے تھے اور اب ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ پچھلے سے کہیں یا تو زیادہ ہیں یا پیچھے سے بہت کم ہے. جیسے آپ نے بات کیا کہ حلال فوڈ بہت کم اویلیبل ہوتا تھا, لیکن ماشاء اللہ اب وہاں ہر جگہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہمارے اسلام کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا ینگ بچے جو ہیں, جب ہم اسکولس میں جاتے ہیں, اسکولس میں ڈفرنٹ کلچر کے بچے ہیں, ڈفرنٹ ریلیجن کے بچے, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا, وہاں پر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا مین وجہ ہے اس ڈسکریمنیشن کی؟ کیا وہاں کا سسٹم ہے, ایجوکیشن ہے, یا وہاں پہ آپ فیملیز کو اس میں انوالو سمجھتی ہیں؟
3: آئی تھنک کوئی بھی ٹیچرس تو یہ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے رہے کہ آپ کسی کو اس کے کلر کی وجہ سے بلی کریں یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے, اس کے فیتھ کی وجہ سے. یہ گھروں کی ہی تربیت ہوتی ہے جو اسکولس تک آ جاتی ہے, اور چاہے اسکولس جتنی بھی پالیسیز بنا لیں یا سختی کر لیں, کہیں نہ کہیں بچوں کی جو اپ برنگنگ گھر میں ہو رہی ہے, جو سوچ ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے, وہ ایک دوسرے اپنے جو کلاس میٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی بات پہ وہ بلی کر دیتے ہیں. اور بچے جو اس ایج میں ہوتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ بلنگ نہیں کر رہے ہوں گے, وہ کسی کے کلر کی وجہ سے کر رہے ہوں گے, کسی کے بولنے کے انداز کی وجہ سے بلنگ کر رہے ہوں گے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہوتا ہے یہ اسکولوں میں. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بچپن سے ہی کچھ بچے اگر ان کو صحیح ان کی اپ برنگنگ نہیں ہو رہی تو وہ باقی بچوں کے لیے کس کس طرح سے ٹراما کا باعث بنتے ہیں. تو آئی تھنک اگر ایسا کوئی بچہ سامنے آتا ہے تو اسکولس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کے لیے کوئی ورک شاپس کا جو ہے وہ اہتمام کریں, اس کے پیرنٹس کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا رویہ ایک ڈائیورس کنٹری میں, جہاں پہ وہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ایک نیبرہڈ میں آپ کو مسلم بھی نظر آ رہا ہے, جیو فیملی بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو ہندو بھی سیکھ کی, اس ڈائیورس کنٹری میں وہ 7 سال کا, وہ 11 سال کا, وہ 15 سال کا بچہ ایسے کیوں سوچ رہا ہے کہ کوئی اس سے کمتر ہے, اور اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے.
2: رائٹ, زبردست. اچھا نیلم, بہت ساری کمیونٹیز ہیں وہاں پر, یو کے کی میں بات کروں, لندن کی میں بات کروں, ڈفرینٹ کنٹریز کی, لائک ہم جوہانسبرگ کی بھی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, ان میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اس کو سکھانے کے لیے, جس میں ریسزم نہ ہو, جس میں ڈفرینٹ ڈسکریمنیشن نہ ہو, تو ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلا اقدام ایز اے پرسن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
3: ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اکیلے کل نہیں سمجھنا چاہیے. میں اس کو اگر کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہی آخر ہے, کسی کا کوئی بھی سٹانس ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اگر وہ سٹانس وہ آپ پہ امپوز نہیں کر رہے, اگر میں مسلم ہوں اور میں اپنے عقائد کے ساتھ جی رہی ہوں اور میں اپنے نیبر کو جو ہے وہ فورس نہیں کر رہی, اس کے اوپر اپنا جو عقائد ہے وہ امپوز نہیں کر رہی, تو یہ میں اپنے ریلیجن کی بھی رسپیکٹ کر رہی ہوں اور میں یہ ان کی جو ریلیجن ہے اس کی بھی رسپیکٹ کر رہی ہوں. اسلام تو سب سے پہلے سکھاتا ہی یہی ہے کہ جو ہمارے ڈس اگریمنٹس ہیں, جو ہمارے طرز زندگی ہے مختلف ہے, اس کی رسپیکٹ کی جائے. تو جب میں ہر کسی انڈیویجول کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ ان کو عزت دیں تو ان کو عزت راس بھی نہ آئے, لیکن وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے.
2: بالکل,
3: آپ کم از کم اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو عزت دیں اگر آپ نے ان ڈائیورس کمیونٹیز میں جینا ہے, ورنہ تو پاکستان میں آپ رہتے, آپ کے مطلب 90% لوگ آپ کے ارد گرد مسلم تھے, بٹ اگر آپ صرف ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں اور یہ جو ایتھنیسٹی کا جو ڈفرینس ہے یہاں پہ, تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی عقائد کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں اور دوسروں کے عقائد کا مکمل طور پر احترام کریں. تو آئی ہوپ کہ وہ بھی ایک نہ ایک دم, بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اسلام کا, آپ مختلف ورک پلیسز میں یہاں پہ کام کرتے ہیں, رمضان ہوتا ہے, وہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا روزہ ہے, وہ بڑا کیئر کرتے ہیں کہ چلیں آپ, ورکنگ آورس تو یہاں پہ کم نہیں ہوتے مسلم کنٹریز کی طرح, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا ریگارڈ ضرور کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی کمیونٹیز میں ایک گنجائش اور ایک سپیس پیدا ہو رہی ہے اور مسلمز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلام کا ڈر, اسلام سے متعلق مس کنسیپشنز اور جو کہ پھیلائے گئے ہیں مطلب مختلف کیمپینز کے ذریعے سے, تو وہ ڈر جب آپ ان کا ختم کر دیں گے کہ ہم تو آپ جیسے ہی لوگ ہیں اور ہمارا تو ریلیجن ہمیں انسانیت کا احترام اور لوگوں کا کہتا ہے کہ مطلب آپ کی زبان سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے, تو اتنا خوبصورت ریلیجن ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, تو یہ جب آپ مس کنسیپشن دور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب انگلینڈ میں کافی اسپیس پیدا ہو بھی رہی ہے اسلام کے حوالے سے.
2: تو یہ جو ہمارا سلوگن ہے ہمارا, جیو اور جینے دو, میرا خیال ہے اس پہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی کو فوکس کرنا چاہیے, اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا چاہیے کہ خود بھی جئیں, خود بھی اچھا اخلاق جو ہے آپ رکھیں, اچھی بات رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق جو ہے وہ استوار رکھیں. نیلم کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی, ٹائم ہو جاتا ہے ایک بہت چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. Stay tuned on Salaam Media.
4: We work hard to build our homes, businesses and futures. Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity, and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims, and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent, and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity, and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603. Discover.